0: Подобник.
1: Добре утро, добр денешен. Сонечно й уроче поповідне є перед нами. Сенця, вода, кліме за всяк случай боль маль, да се нас кине лоти серед полетя. Па й збрана глазба радіо Целія, па най се. Уроча неділя, зачне.